Gama de ma de ga ga re da ni pa ma ga ma ba ni ni pa ni da de ga sa pa ma ba ga ni ma ba ma ga ma.